Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.